manta ino wagina fa nyoma fo limanta ino wa fe fa nyoma fo limanta.